na wo bone abla bobe na wo bone because Awurade say what se wo ho dada what se wo ho dada na wo abla bobe na wo bo emra wo se mo ameye mpo no adwale what se wo Awurade so

Adama kuma nane ejam fata yeye biyabie asedase ebrewo ona sasu ono uso si owa mi na mo no thank you Jesus udimu na wawo chania udimu na sama jane esema fofa ji wo nyina wa goje fra wo se fra mu chana ko ebi se wani mu sira to to biyabie